se dia wo pe wo urade na ma mini ani ho sebke urade pe bo sebke fama tu yakop wo akaye mi de urade sesem ya dia ne be pe fre de ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sura hidia ne tra ne first ena jiri for dia ne yapa ne first ena obi pe so nya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pe so nya ne ho ansa wo tna